0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
4: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
5: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Sa ulice toga ju...

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
3: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Sa ulice toga

0: maximal. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
2: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
2: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
2: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
2: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
3: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono, tačka, com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, žali se Đani, vaš, znate da sam

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
3: Sa ulice

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Stevanom Sekulićem.
1: Može, Kalaši, da.
2: A tebi leče rane, te pijane noći, konobar dok ne svane, piće nek

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila. Parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 20. maj širom sveta obeležava se kao svetski dan pčela, datum ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija kako bi se ukazalo na značaj pčela i drugih oprašivača za poljoprivredu, prirodu i opstanak ekosistema. Bez njihovog rada veliki deo biljnog sveta i proizvodnje hrane bio bi ugrožen. Ovaj datum podseća i na najmanja bića imaju ogroman značaj za planetu. 20. maj pamti 1799. kada je rođen francuski pisac Honoré de Balzac, jedan od najvećih romanopisca 19. veka i autor monumentalnog ciklusa Ljudska komedija, u kome je prikazao čitavo društvo svog vremena. Njegove likovi i društvene analize ostali su uzore realizmu u književnosti. U savremenoj kulturi 20. maja 1946. rođena je američka pevačica Cher, umetnica čija karijera traje više od 6 decenija. Njeni hitovi, filmske uloge i prepoznatljiv stil učinili su je jednom od najvećih ikona pop kulture. 20. maj tako povezuje prirodu, književnost i zvezdani sjaj savremene muzike.

Ela Bi i pesma Oglasi za nas. Ispred vas zapravo, iza vas, odnosno ovog mikrofona je Iva i dobrodošli u Hipnotisanje sa Ivom. Ove srede 20. maja nekako lagano smo stigli do sredine još jedne radne nedelje. Družit ćemo se tačno 4 sata upravo ovde na ovom našem Narodnom radiju. Vi za to vreme slobodno možete da mi pišete, naravno ako želite da čujete omiljenu pesmu u nastavku programa, mada možete da pišete i ako imate nekih ideja, predloga, sugestija, zašto da ne, otvoreni smo za sve. A ja pokrivam i ostale kanale, tako da možete slobodno da pišete ako želite da čujete neku pesmu i i na njih zapravo, na njima. To bi bilo to što se tiče ove najave, neću da dužim, samo da vam se javim da sam stigla i da ćemo biti zajedno sve do 14 časova i da najavim naravno ono što sledi odmah u nastavku. Andrejana Čekić, Dejan Kostić i stvar koja nosi naziv E75, tako da ako nas neko trenutno sluša dok putuje, veliki pozdrav za vas na točkovima. Sloba Radanović, i njega ćemo slušati, dakle, Vreme besramnih, tu nam je i Haris Džinović, Jelena Karleuša, tako i Ceca i Amadeus Band i tako redom i tako redom. Sada da ne nabrijem sve ovo što se nalazi na našoj playlisti, ako možda dođe do nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. Dobrodošli, kreće show, uživajte.

0: Balkanske priče sa Breskvicom. Imam utisak, možda je to moj, možda ja grešim, ispravi me, ali od Eurovizije mislim da možeš da nazoveš neku prekretnicu u svojoj karijeri, jeste tako?
1: Pa da, mislim svakako da jeste. Mm-hmm. Tu sam negde pokazala ono što sam zapravo želela, ono što ja zapravo najviše volim da radim i da pevam, a nisam imala priliku do sada da takvu neku pesmu izbacim, prosto zbog upravo te mlađe publike koja me slušala i ostalo nije bilo prostora da se izbaci takva neka pesma, a ja sam to jako želela.
0: Kaži ti meni kad stiže nova pesma?
1: Pa trenutno ne sam da otkrijem baš tačan datum, što se nisam čula sa momcima iz THC-a.
0: Dobro.
1: Ali bit će bukvalno kroz koji dan duet sa njima, koji smo nedavno, i spot smo završili, baš onako, to je opet sad nešto totalno drugačije, neka mešavina neke moderne muzike, odnosno njihovog repa i mog turbo folka. Ova sa THC-om će da bude Brate moj.
0: Dobro, to može da prođe.
2: Pa,
0: pazi, mi
1: ćeš...
0: Eto, hvala.
2: E, hvala ti puno.
1: Hvala vama, divni ste, pozdravljam vas sve i sve vaše slušalce. All rights reserved.

0: Balkan International. Slušajte nas vikendom bez reklama.
1: E, tako je, vikendom nas svakako možete slušati bez reklama. Ovih radnih dana morate nas slušati sa marketingom, ali na svu sreću on jako kratko traje. Tropico Band i hit koji nosi naziv Ne zovi me, jako dobra stvar, stiže nam Ceca, jer ste vi to tako tražili, pesmu Pile. Tu nam je Amadeus Band, tu nam je i Crni, kao i Igor Popović je odmah u nastavku, a i ja sam tu. Dakle, krenuli smo sa našim druženjem u okviru hipnotisanja sa Ivom i zajedno smo sve do 14 časa.

0: neko mi je poslao poruku, napisao, Ivo, možda sam dosadna sa ovom pesmom, ali ajde, molim te, pusti mi Teutirović i Bonita. Evo, ne morate da me molite, ja svakako ispunjavam vaše muzičke želje, tako da pišite mi slobodno. E, mene baš zanima koji je ovo muškarac peva sa Teom. Sad ću ja da nađem.
1: Da uvek zna se ko je boss, hey. Koza na pod, bogato telo kao brod, hey.
0: Bože, meni liči na Bubu i Jalu, ali ne verujem da su oni.

0: E, tražim i ja ovaj muški vokal da vidimo ko je to u pitanju. Ali bezuspešno. U svakom slučaju, sada moramo na marketing, brzo se vraćam. Ostanite i dalje uz Radio Balkan.
1: Venus Paja, Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
1: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
1: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Jedan kao ja, Igor Popović i Jay, iza nas. Ovo nam je Milena Ćeranić sa pesmom Luda sam u ovim poslednjim minutima što se tiče prvog sata, tačno za 8 minuta ulazimo u drugi i naravno stižu nam prve balkanske vesti, stiže nam i hit dana, Daniel Đoković je u pitanju sa pesmom Linija crvena. E onda nam stiže i vaš muzički izbor, jedna Maša nam šalje pozdrave, pozdrav Mašo, gde se slušamo ove srede, i Maša traži Cecu pesmu Zagrljaj, tako da ima i malo strpljenja Mašo, stiže tvoja muzička želja za jedno 8-9 minuta.

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, da ja zakazujem. Da, ponovno
1: ne,
0: naše družbe.
1: Da, pijemo kafu i zezamo se i volila bi da imaju uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno

ovo nam je Ceca i pesma Zagrlja i samozenu Mašu. Mira želi da čuje Katarinu Grujić i pesmu Dođi, tako da nam to stiže. Mira odmah u nastavku. Slobodno pišite mi dalje. Zajedno smo sve do 14 časova. Družimo se u okviru hipnotisanja sa Iv. Imate vremena da dobro razmislite koju to stvar želite da čujete ovde kod nas.

jeste ovo naša Dara Buba Mara, ali stvar noć za dane, mada upravo mi je stigla poruka da neko želi da čuje od Dare od 4 do 7, zapravo taj neko je Mira. Miro, evo, s obzirom da upravo slušamo Daru, mada će se uskoro završiti ova stvar, ajde, bit će Dara za jedno 45 minuta, da je ne dupliramo. Molim te, budi strpljiva ili mi piše neku zamenu. Maja nam šalje pozdrave iz Novog Sada, pita ko može, Tea Tirović, Plavo more, može, evo stiže Tea odmah u nastavku. I mislim da sam, da, koleginice kažu, Marini, srećan rođendan, želi kolektiv, Nada Topčegić, pesma Zbog tebe, zbog tebe, ajde mogu tu pesmu da prebacim na kafanski, se slažete sa mnom?

E, da li vama, dragi moji, treba jedno plavo more? Stiže nam bakšiš, Ivana Selakovi, i onda ajde, slušat ćemo na ovom narodnom i Nadu Topčegić. Ne morate da mi menjate kanal. E, društvo, stvarno možete da mi pišete gde idete ove godine na letovanje. Ja još uvek ništa nisam rezervisala, nemam pojma gde ću, šta ću, s kim ću. Mislim, znam s kim ću, ali ne znam gde ću i šta ću, kako ću. Prošle godine mislim da sam u februaru rezervisala. A sad, evo, stižemo polako do juna i ja ništa.

Kada je reč o grudima, postoje li zaista najbolja veličina grudi? Koje su stvarno najbolje? Teško je reći jer svi imaju različite ukuse. Često se pričalo o tome da su grudi bolje što su veće, ali to možda i nije baš tako. Naime, jedna studija ispitala je 1000 Evropljana i 1000 Amerikanaca kako bi saznala koja je idealna veličina grudi i za muškarce i za žene. Nakon što su saznali njihove preferencije, odgovori su zatim upoređeni sa stvarnom veličinom grudi žena koje žive u tim zemljama. Koja je, dakle, savršena ili najbolja veličina grudi? Prema studiji, gotovo 54% muškaraca i više od 60% žena preferira grudi prosečne veličine. Utvrđeno je da 35% muškaraca i 31% žena smatra da su veće grudi bolje, dok 11% muškaraca i 9% žena smatra da su manje grudi idealnije. Dakle, ima nade za sve žene malih grudi. Gledajući statistiku, zemlje poput Nemačke, Francuske i Italije imale su najveći broj povećanja grudi, a slede ih Sjedinjene Američke Države. U mestima kao što su Poljska i Mađarska, B korpica je bila poželjna. Nažalost, čini se da se preferencije i stvarnost ne podudaraju uvek, jer je većina evropskih zemalja preferirala C korpicu, dok je prosečna veličina bila B korpa.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite +1 312 597 4547.

www.radiomirce.com. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čudala? Ah, tugo, tugo, odnela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalce Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kini i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin poručuje da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da partnerstvo Rusije i Kine je za primjer. Dve strane potpisale su i više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedno od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći utehu, mir i snagu do početka Spasovdanske litije, biće izložen u Vaznesenjskoj crkvi. Dočeku na aerodromu prisustovaće patrijarh Srpske pravoslavne crkve, kao i predsednik Srbije. Na autoputu Subotica Novi Sad prevrnuo se šleper. Celom dužinom je preprečio sve tri trake, pa je saobraćaj u smeru prema Novom Sadu kod petlje Vrbas blokiran. Zbog probijanja zaštitne ograde između dva smera zatvorena je i preticajna traka u smeru prema Subotici. Tržište je stabilno snabdeveno, ali globalne krize i rok za prodaju ruskog udela u NIS-u nameću pitanje kako obezbediti sigurnost i očuvati rad rafinerije u Pančevu. Urednica portala Energija Balkana Jelica Putniković u razgovoru za RTS kaže da se ne zna u kojoj su fazi pregovori, ali da je za Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi da radi u punom kapacitetu. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrija započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Ovogodišnje izdanje Roland Garrosa počinje u nedelju, a žreb je na programu u četvrtak.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju su mogući jutarnji pljuskovi, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku nestabilno, posle podne sa pljuskovima, visoke temperature su blizu zabeleženog rekorda, a najviša dnevna iznosi 34 stepena. U Čikagu jutarnja oblačnost biće praćena popodnevnim suncem, biće sve živo, odnosno na prethodne dane, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, nešto malo toplije, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu jutarnja oblačnost biće praćena popodnevnim suncem, najviša dnevna temperatura 23. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen. I u Skoplju delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
1: Čekamo premijeru.
2: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma, nekako je ono baš vesela.
1: Možemo da čujemo jedan deo samo teksta, samo malo.
2: A čekaj sekundicu, čekaj, nigdje sam je zapisao.
1: Samo ono refren ili tako nešto, da zagolicamo maštu našim slušalcima.
2: Strofa bi išla, Rolex i žuto zlato, ne znaju drugačije nikako, u krvi mi je muzika veselje, nije bitno iz koje su zemlje, najbolje svadbe tu se prave, po tome svi hvale, nek se čuje, nek se zna, kad je svadba balkanska. To bi bilo kao
1: uvod
2: na ide.
1: Evo, odmah hit.
3: To se kaže teaser. All rights reserved.

dobar stari hit Amadeus Band iza nas sa pesmom 100%. Ovo nam je Jovana Pajić, neko je poželio da čuje ovu njenu stvar Lepo mi stoji. Pišite mi slobodno i dalje šta vam se sluša ovde kod nas na ovom našem narodnom, mada možete mi pisati i za zabavni, i za kafanski, i za trending, i za dance. Pokrivamo sve kanale, što bi se reklo. Znate naš sajt radiobalkan.life.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
1: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
1: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Man, hit Moja Nevera iz 2018. godine, stiže za nas kasno, tako se zove stvar od Aleksandre Prijović po vašem muzičkom izboru. E sad, što se tiče ovih naših poslednjih 15 minuta u ovom predposlednjem satu, slušat ćemo i Miju Borisavljević kao i Acu Lukasa i Seku Aleksića.

0: Srbiju najvažnije da rafinerija nastavi da radi u punom kapacitetu. I jedna vest iz sporta, najbolji srpski teniser Novak Đoković stigao je u Pariz i na stadionu Filip Šatrija započeo pripreme za ovogodišnji Roland Garros. Ovogodišnje izdanje Roland Garrosa počinje u nedelju, a žreb je na programu u četvrtak.
1: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija, hit dana
2: sa ulice toga.

Mirza Selimović i divna stvar koja nosi naziv Za dušu uzmi me slušamo u ovom poslednjem satu. Pre njega po poslednji put Daniel Đoković sa pesmom Linija crvena, koju smo slušali u okviru hit dana. Govore ljubav na sav glas. E, jeste poslednji sat. Dragi moji, to vam je jasan znak da treba, šta, da budete brzi. Naravno, ukoliko želite da čujete još neku pesmu po vašem muzičkom izboru odmah u nastavku, pišite mi, znate naš sajt radiobalkan.live. Nakon Mirze stiže nam Jelena Karleuša, Dara Bubamara, kao i Milena Ćerlić.

0: Radio Balkan International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što možete.

samo jedne teme koju sam ja baš izdvojila zbog sebe. Zašto roditelji ponekad mešaju imena svoje dece? Da li se i vama, dragi moji, to dešava? Meni da, i to često. Ne morate da se stidite ako pomešate imena svoje dece. Prema mišljenju psihologa Samanti Defler, ovo se dešava većini ljudi i nije nužno znak zabrinutosti, već verovatno znak stresa. Kada ste u žurbi, pod stresom ili obavljate više zadataka, oslanjate se na automatske odgovore da biste izbacili informacije, u ovom slučaju ime vašeg deteta. Stručnjak preporučuje da usporite i fokusirate se na osobu sa kojom razgovarate kako biste pravilno izgovorili ime. Dr. Defler kaže da se sve mame sa kojima je razgovarala priznale da su povremeno mešale imena dece. U istraživanju od 1700 ljudi više od polovine učesnika nazvano je pogrešnim imenom, a 95% je reklo da ih je član porodice nazvao pogrešnim imenom. Tako da, čuli ste, a i psiholog je objasnio zašto roditelji ponekad mešaju imena svoje dece i ne morate se stideti toga.

0: njega neka zovu, vi meni možete da pišete. Ali znajte da treba da budete brzi, jer se uskoro rastemo.
1: Nepristojno. To je nepristojno.
0: Nemojte da mi šaljete nepristojne ponude. Šalu na stranu, tako se zove ovaj hit od Milana Stankovića, koji je gotov za jedno 15 sekundi. Stiže nam Teja Tirović, pesma Na jednu noć. Morala sam još jednom, kaže, samo još ovu, više neću biti dosadna. Izvoli.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
4: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
3: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
4: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
3: Zakup samo $12,500 mesečno.
4: Pozovite plus 1-312-597-4547.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

volim da provodim vreme sa vama, makar kada je moja smena u pitanju, ali tome je, dragi moji, došao kraj. Dakle, isteklo je naše vreme što se tiče hipnotisanja sa Ivom. Svakako Nemanja će biti sa vama u nastavku, ali dok Nemanja ne stigne, stižu vam balkanske vesti, urađenje presek, stiže vam i vremenska prognoza, kao i hitovi koje smo pripremili za vas. A ja vam ponovo stižem sutra, naravno, tu sam sa vama od 10 sati. Ćao se!

Nikola, pozdrav za tebe i naravno za Mariju Šerifović, fenomenalista. Pozdrav za moju dragu Mariju, Marija napravila se spektakl. Mislim da je jako teško posle tebe pevati, ali može i ovako.

Jutarnji pljuskovi, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. U Njujorku nestabilno, posle podne sa pljuskovima, visoke temperature su blizu zabeleženog rekorda, a najviša dnevna iznosi 34 stepena. U Čikagu jutarnja oblačnost biće praćena popodnevnim suncem, biće sve živo, odnosno na prethodne dane, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu delimično oblačno, nešto malo toplije, najviša dnevna temperatura 23 stepena. U Zagrebu jutarnja oblačnost biće praćena popodnevnim suncem, najviša dnevna temperatura 23. U Sarajevu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 21 stepen. I u Skoplju delimično oblačno, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stajanjem.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bila samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušajte pesmu Lažni kralju. Ljubimo se, voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu kameri.
2: Tako
1: hvala.
2: Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Te vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
1: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
1: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
1: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
1: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je ambasadora Narodne republike Kine Li Minga u oči predstojeće posete toj zemlji, istako da se raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xi Jinpingom, kao i da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine. Vučić će, podsjetimo, boraviti u zvaničnoj poseti Kini od 24. do 28. maja i ovo je upravo saopštila služba za saradnju sa medijima predsjednika republike. Kako je navelo kinesko ministarstvo spoljnih poslova, Vučić će boraviti u poseti Kini na poziv predsjednika te zemlje. Radnici Doma zdravlja Gračanica i Lipljan održali su proteste zbog hapšenja petoro direktora srpskih obrazovnih i zdravstvenih institucija na Kosovu i Metohiji. Među privedenima je i direktorka ove ustanove Mirjana Dimitrijević. Tužilaštvo u Prištini je u saradnji sa Direkcijom za istragu ekonomskog kriminala i korupcije kosovske policije saopštilo da su privedene osobe bile umešane u nezakonite radnje u vezi sa krivičnim delom slobodne volje birača. Evropska komisija saopštila je da je Albaniji, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji odobrila ukupno 158,9 miliona evra u okviru Evropskog plana rasta za Zapadni Balkan nakon pozitivne ocene sprovedenih reformi u tim zemljama. U slučaju Srbije komisija navodi da i dalje procenjuje da li su ispunjeni uslovi za korišćenje evropskih financijskih instrumenata uz posebnu zabrinutost zbog pravosudnog zakonodavstva. Američko ministarstvo unutrašnje bezbednosti izdalo je oštro upozorenje o uvođenju strogih financijskih penala za ilegalan ulazak u zemlju i nepoštovanje naredbi o deportaciji. Ovo upozorenje dolazi u trenutku kada administracija koju predvodi Donald Trump intenzivira sprovođenje imigracionih zakona i dodatno pooštrava kontrolu granica. Jedna vest iz sporta, Freiburg i Aston Villa sastaće se u finalu Lige Evrope na stadionu Bešiktaš Park u Istanbulu, u meču koji za oba kluba nosi ogroman istorijski značaj i priliku za upisivanje jedne od najsvetlijih stranica u klubskim analima. Pobednik će obezbediti direktan plasman u Ligu šampiona naredne sezone, što ovom duelu daje dodatni značaj.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu ili neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, vedem da će vaši glas, tu glasu izvučiti fenomenalno.
2: Dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno i paradno kod nas.
3: O, super.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: Mi smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
2: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
1: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo.
2: Eto. Hvala.
1: Hvala puno, prijetno.
2: Prijetno.
3: Da mogu vreme... Reserved.

0: Žena spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
3: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput i 294.
0: Objekat posjeduje visoke plafone, velika vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
3: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
0: Zakup samo $12,500 mesečno.
3: Pozovite plus 1-312-597-4547.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Radio Balkan International. Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.
2: Sa ulice toga

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Tražite prostor za servis kamiona, logistiku ili parking za vozila.
2: Izdaje se potpuno opremljen truck repair i diesel shop sa velikim obezbeđenim placem na odličnoj lokaciji uz glavne teretne rute i autoput I-294.
1: Objekat posjeduje visoke plafone, velike vrata za kamione, trofaznu struju, grejanje, kancelarije i parking za do 30 kamiona.
2: Idealno za servis kamiona, transportne firme i logistiku.
1: Zakup samo $12,500 mesečno.
2: Pozovite plus 1-312-597-4547.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

dana Balkan Radija. Hit dana. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, Radio Balkan. Live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 20.

mesto, broj 15.

Mesto, broj 13.

0: pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno. Provereno nema s kim, baš je pukao, zar ne?
2: Mesto broj 11.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

Mesto broj 4.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Pripadnici Oklahoma Highway Patrol održali su specijalnu obuku namenjenu pripremi policijskih službenika za bezbednu interakciju sa autonomnim kamionima tokom saobraćajnih kontrola i zaustavljanja na putevima. Obuka je održana 19. maja u okviru jedne jedinice koja je zadužena za kontrolu težine i tereta komercijalnih vozila. Tokom treninga korišćen je autonomni kamion kompanije Aurora kako bi policajci mogli praktično da se upoznaju sa načinom funkcionisanja vozila bez vozača. A ministarstvo države Michigan suspendovalo je rad škole za obuku vozača kamiona Detroit Training Center u Detroitu zbog navodnih nepravilnosti u sprovođenju obuke za komercijalne vozačke dozvole. Prema saopštenju nadležnih, preliminarna istraga pokazuje da su polaznici plaćali časove obuke koje navodno nisu u potpunosti dobili, što je uticalo na ispunjavanje federalnih uslova potrebnih za ulazak u trucking industriju. A američko ministarstvo pravde podiglo je optužnice protiv 4 najveća svetska proizvođača brodskih kontejnera i više rukovodioca kompanija zbog navodnog učestvovanja u međunarodnoj zaveri za ograničavanje proizvodnje i nameštanje cena transportnih kontejnera. Prema navodima američkih vlasti, sporni dogovor traje više od 4 godine i odnosio se na standardne brodske kontejnere koji se koriste za transport robe širom sveta. Prema saopštenju FBI-a, istraga je deo šire akcije protiv međunarodnih kartela i kompanija koje učestvuju u nezakonitom određivanju cena.
2: Ajmo ovo naše druženje na talosima Balkan Radija da započnemo uz Šakom Ostoji Bonit, jednu Teo Teirović, dobrodošli. Maja sa vama.

E, Đani, bolje mi, ajde posle da istražim kako mu je posle onog incidenta. Jedna slađa kaže, tako je Maki šakom u sto, mislim da je to najbolja pesma s ovog albuma. Pozdrav iz Podgorice, pozdrav slađo. Ruzmarin, ajde vidimo Sanja Maletić ili Sale. A mogu i obe.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo, vrlo jedan opušteni, lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
4: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
5: E, pa nastavljamo dalje, slušamo Cecu i Mesec, Nebo, Zvezdice. Pišite, dragi Balkanci, ukoliko želite nešto da čujete. Veliki pozdrav za

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Pripadnici Oklahoma Highway Patrol održali su specijalnu obuku namenjenu pripremi policijskih službenika za bezbednu interakciju sa autonomnim kamionima tokom saobraćajnih kontrola i zaustavljanja na putevima. Obuka je održana 19. maja u okviru jedne jedinice koja je zadužena za kontrolu težine i tereta komercijalnih vozila. Tokom treninga korišćen je autonomni kamion kompanije Aurora kako bi policajci mogli praktično da se upoznaju sa načinom funkcionisanja vozila bez vozila. A ministarstvo države Michigan suspendovalo je rad škole za obuku vozača kamiona Detroit Training Center u Detroitu zbog navodnih nepravilnosti u sprovođenju obuke za komercijalne vozačke dozvole. Prema saopštenju nadležnih, preliminarna istraga pokazuje da su polaznici plaćali časove obuke koje navodno nisu u potpunosti dobili, što je uticalo na ispunjavanje federalnih uslova potrebnih za ulazak u trucking industriju. A američko ministarstvo pravde podigla je optužnice protiv 4 najveća svetska proizvođača brodskih kontejnera i više rukovodioca kompanija zbog navodnog učestvovanja u međunarodnoj zaveri za ograničavanje proizvodnje i nameštanje cena transportnih kontejnera. Prema navodima američkih vlasti, sporni dogovor trajao je više od 4 godine i odnosio se na standardne brodske kontejnere koji se koriste za transport robe širom sveta. Prema saopštenju FBI-a, istraga je deo šire akcije protiv međunarodnih kartela i kompanija koje učestvuju u nezakonitom određivanju cena.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Hit dana Balkan radija. Hit dana.
1: Srce mi je kao tamna strana meseca. Stupat ću ti život, bit ću tvoja nesreća.
2: Slušamo Salete Maju Berović i 8 milijardi evra na Novom satu naših druženja. Dragi moji Balkanci, pišite što vam se sluša.

Pozdrav tebi, Maju i ekipi iz Rima. Uživamo na ovoj strani sveta. Pozdrav Miloše, bit će lična karta, naravno. Gde se sve slušamo, Balkanci, ima nas.

Evo šta ko nas sve spreman uvek. Aco Pejović, pišite dragi Balkanci. Ako može sop, vidjet ćemo. Ili ja kažem, moram da pohvalim program hitove koje puštate, pogotovo na zabavnom. Pozdrav za ekipu Radija iz Štutgarta. Pozdrav Ilija, hvala najlepše, trudimo se. Pozdrav za celu ekipu Radija Balkan i za Ivu i za Nemenju.

0: Žena spaja Balkan International.
1: Marketing. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
0: 20. maj širom sveta obeležava se kao svetski dan pčela, datum ustanovljen od strane Ujedinjenih nacija kako bi se ukazalo na značaj pčela i drugih oprašivača za poljoprivredu, prirodu i opstanak ekosistema. Bez njihovog rada veliki deo biljnog sveta i proizvodnje hrane bio bi ugrožen. Ovaj datum podseća i na najmanja bića imaju ogroman značaj za planetu. 20. maj pamti 1799. kada je rođen francuski pisac Honoré de Balzac, jedan od najvećih romanopisca 19. veka i autor monumentalnog ciklusa Ljudska komedija, u kome je prikazao čitavo društvo svog vremena. Njegove likovi i društvene analize ostali su uzor realizmu u književnosti. U savremenoj kulturi 20. maja 1946. rođena je američka pevačica Cher, umetnica čija karijera traje više od 6 decenija. Njeni hitovi, filmske uloge i prepoznatljiv stil učinili su je jednom od najvećih ikona pop kulture. 20. maj tako povezuje prirodu, književnosti i zvezdani sjaj savremene muzike.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!
1: Veliki pozdrav iz Karl Šuhe, noćne smene od kolega iz Srbije, Makedonije, Albanije i Hrvatske. Pozdrav društvo Balkansko.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj deo gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušaniji.
3: Hvala na
1: ništa najviše. Ja ovdje ne bih dodao. Ništa. All rights reserved.

0: Kaže neko, kod nas nije još vreme za san. Pozdrav iz Čikaga, kod nas je dan, kafa spremna, vaš radio povežan do daske. Hvala što nas povezujete sa Balkanom i budite najlepše uspomene. Pozdrav sale, bit će Teja i Balkan, ne brini. Ajmo sad. I tako.
1: I tako.
0: Dođeš mi u san.
1: Dođeš mi u san. Da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti me...

Sanja kaže, pozdrav iz Beča, svako večer uz vaš radio ima posebnu atmosferu, muzika, emocija i glas voditeljke Maje, kao da sam opet u Kragujevcu, samo nastavite tako. O, Sanja, Sanja, jesi li to ti? Biće CC Beograd, ali malo kasnije, ali pre toga ćemo čuti O, Sanja, Sanja, kako je u Beču? Javi se kad dođeš.

Ajmo i jednu lepu pesmu za moje imenjakinje. Pozdravi se Katicu, slobno jedno vince, Katice, probudit ćeš se ujutru za posao.

0: Veliki pozdrav za Katicu iz Jacksonville-a i sve moje lavice. Posebno za lavice za volanom. Slušate Radio Balkan.
1: Veliki pozdrav za sve slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatović. Ljubim vas i voli vaša cece.

Keže i mi, Majo, igramo, samo nastavi tako. Jaša, pozdrav sa autoputa, veliki pozdrav za Nešu i sve na autoputu. Samo lagano. Poštujte ograničenja.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Kaže, Maja, volao bih da sam u kafani, ali još malo stižem na granicu u Hrvatsku, ulazim u Srbiju i od sutra popodne možda krene odmor. Malo, dve nedelje na putu, dve nedelje uz radio. E, baš mi je drago, stajao, lepo se odmori.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
2: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

ako putujete negde, želim vam srećan put ako odlazite na spavanje, lepe snove, prijatnu i laku noć. Čujemo se sutra u istom terminu. Voli vas i ljubi vaša Maja. Uživajte.

Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović. Da, da, da, to sam ja, zašto bih ti čutala, ah, tugo, tugo, mela te voda. Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca Radio Balkan.live. Korak po korak laki. Ljubim vas i volim. Mua.

0: Nova.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj, ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović, ljubim vas puno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion
4: ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-9534.

0: 2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: pa onda kad budeš znala kad kreće kantor. Ne,
1: da
0: ja zakazujem. Da, ponovno
2: ne,
0: naše družbe.
2: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto, pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da

bude štampana, dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
1: 7 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
2: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
3: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
2: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.